bisa sɛ ekunu ayire ema ebusua obi aho te sɛn ye jidi sɛ onyankopɔ adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye yehu ye papapa ye gusua ewehye ememe nyina sɛ ewurade ema mo awoda pa na ontum kwam no mo ma ho den sumi dia ye mo dia

fi ene ano peyi semine me yire ye mama ni ye mama ye nana no ni yasifo a ewurade se enye wani mu atomo a yesre wo yesu kristo di mu sa wo wutumi ma adom nyina broso ema yen ewo adie nyina mo ewurade ma watom no emroso mame ewurade ma watom no emroso mame mama ewurade ma watom no emroso mame mama ewurade ma watom no ebroso mame nana no

pa ye se en kewadi mani ye fun keka nu en fi ni so wo se ni mpre nu ni mpre sa na de urade ka che ni se madom do so ma na metumi wie peye wo bre yem en to bibia o yare wei eye intercessory prayer intercession se wonim no se wonim no wo de wo bom pa ye se urade esrawo obi biada oyare so hospital se owo fie ba bi owo biara adomo a edoso adomo a ebroso adomo nti ebade ma omai enyo ma yarisa e wo yesu di mo ma ne sune bom pa ye ma o ma ne sune bom pa ye ma o ma ne sune bom pa ye ma o ma ne sune bom pa ye ma o adomo a ebroso nti adomo a edoso nti adomo a ba adomo nti Ewade ma umeya yare enya yare sa obi biara o yare se o tie yan se

0: Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo ena yabo empire. Amen. 0244744204 0244744204 Ubetumi afre 0244744204 Otini nimpa iba imodin
1: bebre
0: efo sana kasa fre hi
1: efemi abram roots efefi sankore apa seba disse nya me wohu ye bompo na nya ma pabia wa sisse dia ma ya brabo so nya me ma ne mbere bom kan kan batu aye betu nya me mpega na ba tan kese na we so wo hwe ne megira so e we yesu di mu
0: awade e bompa ye e we yesu kristo di mu e di abram roots ene okunu ne wo ma Ebo wani mse adomu wa ba adomu so, adomu wa ebro so, entomu so, wamadi ye nyina emu, ewo Yesu Kristo dimu. Amen.
1: Amen.
0: 0244-744-204. Otini ni mpaibu emu odin?
2: Eya ni ama bibi.
0: Efo wasana kasefri hii?
2: Ajo mama mebe, mifesi ya jikutu
0: kukakati. Mama mebe mbacho kasa.
2: Ajo mi radise. Adoma ebro adomu nya so amfan do me ni me manu omo aware ni omo juma me nana no school ni ni anim
0: Awurade ebo mpae edi mama mebe ni ne mani nana no ni nuanu no omo ma srese Awurade adomu agba adomu so adomu ebro so entom so ewo Yesu Kristo din mu amen Otini ni mpae ba imode
1: Enema
0: bebre. Pacho efo sana kasafre.
1: Ma mercy.
0: Ma mercy pacho kasa.
1: Pacho otu. Mesre erade se omo adumu a. Ebru adumu so ento me mama ene me mama ma so. Me mama wa re. Emra so mama
0: ewu. Erade me bom pa ye e di mama mercy. Apedwa ne mama ne mama ma ne ne fie se erade. Adumu a abo adumu so. Wa utumi ma adum nyina do so mayen mayenye ye ho ene ma panyina mu no ma wadom eno so mama ma mebeni ni fi ewe Yesu Kristo din mu amen otini ni mpa ibu mo din pache fo so na kasa fre hi asori pani eda blessing so ga pacho kasa Ye bom paye edi asoripeni eda blessing soga erade ene ni mane na sifo ni fie srese adomu a abo adom so adomu a abro so adomu a eche so erade en top asoripeni blessing soga fie ene ni mabra boso ma won konkan ewo yesu din mu amen 0244744204 Otini
1: ni
0: mpa ibo emo odin. Eya ni rabi
1: be.
0: Mi pacho o radio no, o radio no.
1: Hello.
0: Hello. Mata, udi edum radio no. Baba. Ajo kasa.
1: Ni bracho ni sempa do no memba na no. Adomu
0: ngo. Awurade me bom paye edi mata a ola badi. Ni mamba ni ni mamme mani ni nananom. Srese Awurade adomu abo adom so. Adomu abro so. Wo utumi ma adom nyina abro so mayen. Na yenya ye ho edwuma panyina mu no ma wadom emro so ma matane ne fie wo yesu din mu amen otini ni mpa iba emoden pacho e fo so na akase fie hi
1: pacho mu din ya komi fie fie de kwa asante de kwa
0: ya kom pacho akasa
1: pacho isero adi se Omana do me do so ento me baba wonye mfie dia saba akumare emfa wan papa emre me ba no
0: yesu Awurade e bom paye ewo Yesu Kristo din mu ade nyaako eba wanim esrese ewurade adomo a eba nipa so a bie aware kwan aware pa kwan no ento ufie ne mie awade kwan ema obabai ani wasifo ewe yesu kristo din mo amen
2: amen
0: onshrawo so 0244744204 0244744204 Eye no ma bebre wo Asempa FM 94.7. Ebrande bi ade achi ukwada, ukwada bi ade achi yawada. Yawada bi ade achi fiada 2 a.m. to 4 a.m. Otini ni mpai bo mo den. Pacha efo sanga kasafre hin. Pacha radio no. Efo sai. Ose Abedi Alaju Pacho Kasa Awurade mebo mpaye esema Abedi Niba awa di enfinhia adionu enum enne ene ni nuanom ni nasifo nyina Awurade ma adomo a ebro so adomo aba adom so enton wom so ewo yesu din mu amen on shao so yebefa afrefo be mienu na ye de asi afrefo be mienu na ye de asi ye bre no nti yefa afrefo mienu na ye de asi Otini ni mpa ibo emu odin Asaye no ma bebre Pache efo sena kasafre hin Kofi Pache o kasa Awurade ebo mpa ye ejai kofi ni ne irini ne ma ebo wanim wa wo ma adom ebro so Awurade die kofi ni ne irini ne ma hwe kwan ache abrabo mba bi e wagina che biera ma adom ebro so ntom so na empia wo monkon kan komu ne mpeje mu ewo yesu kristo din mu amen otini ni mpa ebo mu odin
3: Hello.
0: Atini ni pabe mode kasa ye no ma bebre.
3: Hello, sir.
0: Yes.
3: From the boaf. Kasa
0: fish. Boaf, wo kasa fe hin. Suhum, okay. Ebari me bom pai jai boaf ba wanim. Srese adomo ebro so adomo aba adomo so ento boafo so ne enkenya ne bie ewo ne mpai bom ne mfa no enko eniema pamu ewo yesu kristo din mu amen oncha so pato ye ntumi mfa call bia bio ye bre no nti enti ye bo mpaye edia ma steven ye bo mpaye ama samuel ye bo mpaye ama Nana okumu Nana okuma Trefo the second Frank Kuma Ebon Payema Kinsin Kwajuchi Ebon Payema

0: busuafie na jama ne koso wo ho sa no
1: enya enya sempefo enwa mabunu ma ne mema nyina omo so de omo yo ma de omo ni ma ni mema ni kwada obi aka ho bi ena nra omo namu a na benjamin asare onkasa nyane maame ne nana muda da bi o beka no nche se ena me maame na na omo tomatoes me nana ye mre na maame ko ye enwa ne maame enwa ne maame na ye ba time pa na troda na hu ba bi a wo bedru na pese wo kasa na chese wo ben wo nana so a na ede wo nana ne die nie ntie wo nana ne die
2: na mo afi mo na eh debes
3: camera
2: debes
3: ikor amie afu afu afu ene ene